0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Evo ih idu, ponovo dolaze, umotani u plašt od pohlepe, s pjenom gladi u kutovima usana, incestom otrovana konjica. I pjevaju: ja sam EU i evo me Pero, and this shiny thing in my hand is euro. Za malo ovog novca I will buy vas i ovaj vaš mali raj. Evo ih idu, ponovo dolaze.
2: Nije smiješno.